Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yicha sonida o'r bajariklining TRT xabar uchun yozgan elektr energiyasidagi o'rtaq o'lcham dunyo 230 voltta birlikka kelishi mumkin sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Dünya şəhər elektr besimini 230 voltlı birlikə gətirüş yönəlişində mühim qadamlarını taşlamaqda. Şundaq bolsa-mı, Türkiyə fuqaroları Amerika qitəsinə bardığan bolsa 110 volt besimə, Səudiyyə Ərəbistanına oxşar dövlətlərə bardığan bolsa oxşumğan rozetka tiplərinə tayyarlıq qilishi kerak. Bu fərqin tip yıldızı yanla Tesla bilan Edison oturusidagi tarixi ixtilaf qutuşudu. Oxşumağan dövlətlərdə oxşumağan elektr besimi və rozetka tipləri qollanıldığanlıqı səbəblik çətəlgi çıxışda murun bardağan dövlətnin tok besimi və rozetka tiplərini aldım bilibili sürürdür. Dünyada şəhər elektr sistemisi üçün oxşumağan volt, yəni tok besimi və gertiz, çastotu qımmətləri işlətilədi. Elektr sahəsidəki nurğun məsələlərə oxşaş, bunun asası yanına Nikola Tesla bilən Thomas Edison oturusidəki qaraş bərqidin kəgən. 19-cu əsrdəki elektr texnikasının möcüzəkar peşivası Tesla 3 fazalıq özgürüşçən iqimğa, yəni AC-ğa əsaslanğan elektr işləb çıxırış və tarqıtış endisini tərəqqi qıldı. O, öz hesablaşları arqılıq özgürüşçən iqim üçün ən müvafiq çastotunun 60 Hz şikəlliyini bekitdi. Yəni, tok iqiminin bir toluq dəvri üçün kereklik ən köngüldükdək çastotu 67. O, yəni, besimnin 240 volt bolışı kerekliğini oturğu qoydu. Çünki bu arqılıq ən yuqarı önüm gerişkili boladı. Edison 110 volt tərəfdarı idi. Thomas Edison 110 voltluq tüp iqimnin deyisi teximi bir xətər ikəlliyini ilgür söyledi. Elektri işiltiş umulaşqandın kiyin Irak musafiləgi tok yetküzüşdə özgürüşçən iqimnin teximi paydalıq ikəllik aydınlaşdı. Amma və onun təsirdiki coğrafiyelik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı.

Amma Amerika və onun təsiridəki coğrafilik rayonlarda 110 volt işiltiş davamlaşdı. Avropada bolsa elektr əsləhələri qurulubatqanda aval 110 volt bilən başlanğan bolsumu, oxşaş qovətli işləydiğən işki elektr üskünüsüdün 110 volt işlətkücünün 220 volt işlətkücüge qarğanda işkiyəsi köp tok eqimi sərib qıldıqılığı məlum boldı. O bolsa kabinlarının texamo tom buluşun tələb qaladdı. Şu səbəbdən Avropa 220 volt tərəbki yüzləndi. Бірақ ол нұқсан системісіға тәқім ұйғындап қаралғылық үшін 50 герц талланды. Герче 60 герцға қарағанда өнімі тәқмінен 15% төмен босымы, Европада 50 герц өлчімі сақлап келінді. Шықыншы дүния ұрышыдың кейін сәплі айнық болды. Әңгілия қоқшаш дөлетлі оқшымыған частотларын таллаған босымы, шықыншы дүния ұрышыдың кейін бүткіл Европада 220-240 волт вә 50 герц асастық өлчемге айланды. Türkiye elektrik ulu əsləhələrini Avropa bilən masallı qurğanlıq üçün 220 volt və 50 kertislik şəhər elektrik sistemisini qollandı. Bıraq, Xalqara Elektron Texnikisi Komiteti IEC 1983-cü ili 220, 230 və 240 volt işiltidigan dövlətlərini bir ölçəmgə kəltürüş üçün qaytidin hərəkət götdü. Bolub mu, elektronluq üskünlərini işləb çıxırış, eksport və import qılış ehtiyacı səbəblik ortaq bir ölçəm süpüdədə 20 il işçidə tural qoyulədi ki, şəhər elektrik besimini 230 volt, sanayət və işləb çıxırış əsləhələrdə 400 volt səviyyəsi yetküzüş qarar qılındı. Türkiyə 2003-cü ildən beri 230 volt işlətməkdə. Türkiyənin ölçüsüge ağın bir türküm dövlətlə 2003-cü ildən başlap 230 volt və 50 kertz ölçümünü işlətməkdə. Konu adət boyu üçün yanıla 220 volt deyilsimi, əminiyyətdə şəhər elektrik besimi 230 volt qılıb bekitildi. Amerika Qoşma Ştatlarımı tövən besimdən gelib çıxan energiya ısırapçılığını həl qılıq üçün tural qoyulədə iki xəl besimini tən qollanışqı başladı. Duxopqa qoxşaş yuqarı energiya tələb qıldığan üskünlər üçün 230 volt. Çıraqla qoxşaş tövən energiya tələb qıldığan üskünlər üçün 110 volt işiltiş davamlaşmaqda. Bir vaqtda milyonluğun elektrik saymalarının kereksiz olub qalmaslıq üçün bu özgürüş basqıçmı basqıç yolu qoyulmaqda. Yaponiya bolsa 110 volt besimini qollanışına davamlaşdırmaqda. Kəlgüsüdə bütkül dünyanın 230 volt ölçümü ötüşü kütülməkdə. Dövlətlə oturusudaki pərq faqat elektr besimi və çastotu bilən çəklənməyidir. A hərpidin O hərpi gəcə oxşumağan tipdiki rozit kilamı məvcud. Türkiyədə kən qonunulğan rozit ki tipi işki tüyüşüklük bulub, F tipi dəp atılıdır. Bıraq, yaxın ki illərdən biri C tiplik rozit kilanın mu işiltilişi tiz sürətdə aşmaqda. Amerika Qoşma Ştatlarda A və B tiplik rozit kilamı olunlaşqan bolsa, Avropada dəsləbdə C tipi kən tarqılğan bulub, keyincə Afrika və Qərbi Asiyada olunlaşqan. F-tipi bolsa tüpraq liniyası tutaşdırılğan və texamı bir xətərdə bilənudu. Avropa və Türkiyədə yeni öylədə tok qaçıb gedişinin aldın alıdığın və tok yolunu üzüdüğün qoğduniş reliləri işiltilidu. Qədirlik anlıq uçulay. Yuxarıda məxsus səhifə namlıq proqramımızdan bu abdilik sanıda uğur bəcərikliyinin tərəti xəbər üçün yazğan elektrik energiyasıdaki ortaq ölçəm Dünya 230 voltlı birlik ikilişi mümkün sərləvilik makalısını silə bilən ortaqlaşdıq. Kön qoyub danışıqallıqınla üçün köp rəhvət. Aldığımızı kəptə yeni bir temi bilən huzurunladı boğucu aman bulunlar.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, tövəndə bugünkü mühüm xəbərlərimizdən qısa məlumatları təkrarlayırıq. Türkiyə uçuş aparatları məsələsi də Yaponiya ilə həmkarlıq orundu. Hər iki Qazaq türkünün biri həyatını ayrıldı. İsrailiyə Livanın cənubunda hücum başlığı noxtırdı. İran Amerika söhbətlərində gəlişim hasil qılınışı hər vaxtdakıdan təxmin yaxın. Hizbullahın raketa hücumu İsrail armiyasını heyran qaldırdı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü anlatışımız bu yerdə axırlaşdı. Ətiyədə bu vaxtda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyətdəki münasibətlik, ən yəni usulla bilən silah bilən yana bilə bulumuz. Ətki anlatışımızda görüşüşə həmmalığa, həmmədə amanlıq diləyimiz. Aman bulunlar, xeyr xoş.

Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. Uzun aradan sonra yenidən birlikdəyik. TRT-nin mayın 31-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Əli bəydir. Verilişimiz TürkSat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndirilməyəcək. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatları sayəsində Yaponiya ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə açıq olduğunu bildirib. Nazirlik ölkə arasında birgə inkişaf və istehsal imkanlarına diqqət çəkib. Fidan Nikkei Asia qəzetinə verdiyi müsahibədə Türkiyəni mühim pilotsuz uçuş aparatı istehsalçısı adlandırıb və rəsmi Tokyo ilə müdafiə sənayesi sayəsində daha dərin əlaqələr qurmağı hədəflədiklərini deyib. Türkiyə və Yaponiyanın bir-birini tamamlayan bacarıqları var deyən Nazir Fidan, iki ölkənin aviasiya sayəsində xüsusilə pilotsuz uçuş aparatları sistemləri və PUA-ların qarşısında alınması texnologiyaları üzrə birgə istehsal təşəbbüslərə daxil olmaqla güclü əməkdaşlıq potensialına işarə edib. Türkiyə müdafiə sənayesinin qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Havelsan proqram təminatı əsaslı avalanıqlara bir yenisini daha əlavə edib. Ərsəyə gətirilən yeni nəsil qabaqlayıcı müdafiə sistemi Blue Vision süni intellekt və kompüter dəstəkli texnologiyaları ilə dənizçilik dünyasında yeniliklərə imza atıb. Blue Vision sisteminin iri ticarət gəmlərindən lüks yaxtalara, pilotsuz uçuş dənizlərinin aparatlarından hərbi platformalara qədər geniş sahələrdə xidmət göstərməsi hədəflənir. Sistemin dəniz təhlükəsizliyini ən yüksək səviyyə çatdırması gözlənilir. Ənənəvi üsullardan fərqli olaraq sistem yalnız kamera məlumatlarından istifadə etmir, o avtomatik identifikasiya sistemi sensor məlumatları ilə kameradan əldə edilən informasiyaları bir arada cəmləşdirərək dəniz sahəsinə təhlükəsizliyi təmin edir. Sistemin ən diqqət çəkən xüsusiyyəti radarın görmədiyi və ya aşkar etməkdə çətinlik çəkdiyi kiçik qayıqları, şamandraları və suyun üzərindəki insan kimi amilləri real vaxt rejimində aşkar edə bilməsidir. Texniki təchizat sistemində termal və gündüz kameralar yüksək emal gücünə malik süni intellekt prosesoru və sensorlu ekran da paneli yer alır. Blue Vision texnologiyası gecə və gündüz şəraitində tam məhsuldarlıqla işləmək imkanına malikdir. Sistem canlı video yayım üzərinə rəqəmsal məlumatları əlavə etməklə operatora anlıq informasiya təmin edir. Blue Vision həmçinin toqquşma kimi qəza riski olan hallarda operatora səsli və vizual xəbərdarlıqlarla dəstəkləyən rəqəmsal keşikçi xüsusiyyətini təqdim edir. Söz gedən texnologiya artıq mühim platformlarda da özünü doğruldu. Belə ki, Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin intervalına daxil olan Sancar silahlı pilotsuz dəniz aparatı avtonom naviqasiya və axtarış xilas etmə tapşırıqlarında Blue Vision texnologiyasından istifadə etməyə başlayıb. Sistem Havelsanın Advent döyüş idarəetmə sistemi ilə tam inteqrasiya şəkildə işləyərək avtonom üzmə təhlükəsizliyi dəstəkləyir deyə bildirilir. Kanada hökumətinin yaydığı rəsmi hesabatına əsasən Ottawa administrasiyası 2025-ci ildə İsrailə təxminən 14,7 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və texnologiya göndərib. Bu göstəricilər Kanada Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dərc edilən strateji mallar və texnologiyalar üzrə 2025-ci il hesabatında yer alıb. Sənəddə ötən təqvim ilə ərzində İsrailə 14 milyon yarım dollardan çox hərbi təyinatlı məhsul ixrac edildiyi qeyd olunub. Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, Kanada hökuməti 8 yanvar 2024-cü ildən bəri Qəzadakı müharibədə işlədilə biləcək heç bir yeni silah satışına icazə verməyib və bu qadağa hələ də qüvvədədir. Sənəddə Xarici Siyasət İdarəsinin söz gedən münaqişədə istifadə oluna biləcək hərbi texnikaya icazə verməkdən yayındığı və məhdud sayda lisenziyanı qüvvədən saldığı qeyd edilir. Həmçinin bildirilir ki, Kanada hərbi ixraca qarşı hüquqi müstəvidə etirazlar davam edir. Ukrayna Rusiyanın cənubundakı Rostov və Krasnodar vilayətlərində PUA zərbələrə indirib. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına əsasən gecə saatlarında başlayan hücum zamanı Taganrog limanındakı tanker və Armavir şəhərindəki yanacaq ambarı hədəf alınıb. Rostov vilayətinin qubernatoru Yuri Sluser bölgədə 50-yə yaxın PUA-nın vurulduğunu, Taganrog limanında və tankerdə yaranan yanğınların operativ şəkildə söndürüldüyünü bildirib. Hücum nəticəsində 2 nəfərin yaralandığı qeyd edən qubernator, neft sızması riskinin qarşısında alındığını və liman ətrafında yalnız kiçik ziyan qeydə alındığını diqqətə çatdırıb. Taganrog meri Svetlana Kambulova mayın 27-sindən bəri tətbiq edilən yerli fövqəladə vəziyyət rejiminin müddətinin uzadıldığını bəyan edib. Krasnodar vilayətinin Armavir şəhərində isə hücum nəticəsində sanayi zonasındakı yanacaq ambarı yanıb. Yerli rəsmilər yanğının nəzarət alındığını və xəsarət alanın olmadığını açıqlayıblar. Ukrayna PUA bölməsinin komandiri Robert Brovdi bildirib ki,
Kırımda Rusiyaya məxsus gizli donanma tankeri və neft terminalı vurulub. Brovdi həm

uzun mənzilli dəniz kəşfiyyat təyyarəsinin və bir İskəndər raket kompleksinin zərərsizləşdirildiyini qeyd edib. The Times New York qəzetinin yaydığı məlumata görə İranla müharibəyə son qoymaq məqsədi ilə ABŞ prezidenti Donald Trump rəsmi Tehrana daha sərt şərtlər ehtiva edən yeni işlənmiş sülh çərçivə sazişi göndərib. Xəbərdə 3 rəsmi şəxsə istinad edilərək bildirilir ki, Trump layihənin bəzi hissələrini dəyişdirib və araşdırılması üçün Tehran rəhbərliyini ünvanlayıb. Bundan başqa Trumpın İranın dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılması ilə bağlı narahatlıq keçirdiyi qeyd olunub. O həmçinin İranın Pakistan rəsmiləri daxil olmaqla vasitəçilər ilə həyata keçirilən prosesə ləng reaksiya verilməsindən məyus olduğunu ifadə edib. İsrail ordusu şimal sərhədlərindəki təhlükəsizlik vəziyyətini əsas gətirərək Livan sərhədinə yaxın ərazilərdə təhsil fəaliyyətlərinin dayandırıldığını və çimərliklərin bağlandığını elan edib. Qəbul edilmiş təhlükəsizlik tədbirlər çərçivəsində Livan sərhədinə yaxın yaşayış məntəqələrindəki məktəblər və digər təhsil müəssisələrinin işini dayandıracaq. Eyni zamanda kütləvi tədbirlərə məhdudiyyət qoyulacaq və söz gedən bölgələrdəki çimərliklər bağlanacaq. Bundan əlavə bölgə sakinlərinə 31 may və 1 iyun tarixlərində sığınacaqların və təhlükəsiz yerlərin yaxınlığında qalmaları barədə göstəriş verilib. Fələstin müqavimət hərəkatı Həmas Qəzza atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinə keçmək üçün vasitəçilərlə təmasda olduğunu bəyan edib. Hərəkat eyni zamanda İsrail prosesinin ilərləməsinə mani olmaqda günahlandırıb. Qurumun sözcüsü Hazim Qasım bildirib ki, razılaşmanın növbəti mərhələsi üçün məntiqli və qəbul edilə bilən yanaşmalar tapmaq məqsədi ilə danışıqlar hələ də davam edir. İsrail hökumətinin Qəzadakı işğalı genişləndirmək planlarına və Fələstinlərin didərgin salınması layihələrinə diqqət çəkən sözcü Qasım İsrailin razılaşmaya zidd hərəkət etdiyini bir daha vurğulayıb. Və sonda idman xəbəri. Paris Saint-Germain komandası mayın 30-da Macaristanın paytaxtı Budapeştdəki Puskas Arena-da keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının final maçında London təmsilcisi Arsenal ilə qarşılaşıb. Arsenal 6-cı dəqiqədə Kai Havertzin qolu ilə hesabı önə keçsə də, PSG 65-ci dəqiqədə Xviçe Kvaratskheliyə qarşı edilən qayda pozuntusundan sonra təyin olunan penaltini Usman Dembele'nin qola çevirməsi ilə tarazlığı bərpa idi. PSG oyunun sonlarında qələbə qolu üçün təzyiq artıraraq bir çox fürsət yaratsa da, əlavə vaxtda hər iki komanda hesabı dəyişə bilməyib. Yekunda isə PSG komandası Arsenal ilə bir-bir hesabı ilə heçkədən sonra penaltilər seriyasında 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da Paris təmsilcisi Paris Saint-Germain UEFA Çempionlar Liqası çempionu titulunu qoruyaraq ikinci dəfə çempion olub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın hələlik. İndi isə Haluk Levent'dən sabah bir gücün dinləyirik.

min bir obraza bölərək əfsanələşən bir sənətkara yönəldirik. Hələ uşaq yaşlarından addım atdığı teatr səhnəsini nura qərq edən Qırğız teatr və kinosunun kraliçası Baken Kidikiyevadan bəhs edəcəyik. İki hissəli səyahətimizin bu ilk dayanacağında onun səhnədə əfsanələşən obrazlarına və teatrla birləşmiş həyat hekayəsinə qonaq oluruq. Baken Kidikeyeva 1923-cü il oktyabrın 20-sində Qırğızstanın Çuy vilayətinin Töküldöş kəndində hörmətli bir ailənin övladı olaraq dünyaya göz açır. Teatra olan sonsuz sevgisinin toxumalarını hələ uşaq ikən evlərində qonaq etdikləri böyük sənətkarları dinləyərək səpir. Hələ kiçik yaşlarında həmin nəhəng simaların qarşısında necə sehirləndiyini özü belə nəql edir. Mən sənətçiləri çox sevirdim. Atamın işi ilə əlaqədar olaraq, sənətçilər daim bizim evimizdə qonaq qalırdılar. Bir dəfə böyük manasçı Sayakbay Karalayevin evimizdə dastan danışmasını heç vaxt unuda bilmirəm. Məşhur komediya ustası Şarşen Termiçikovun dizinin dibində oturub, əlimi yanağıma söykəyərək onu heyranlıqla dinləyirdim. Barmaqlarımla üzümü basmaqdan əllərimin uyuşduğunu hiss etməyəcək qədər özümdən keçmişdim. Sayakbay Karalayev bu halımı görərək heyrətlə belə dedi. Doğrudan da qəribədir. Balaca bir qız səhərə qədər heç tərpənmədən, gözünü belə qırpmadan bizə tamaşa etdi. Gələcəyin səhnə kraliçası 7 illik məktəb təhsilini tamamladıqdan sonra ailəsinə belə xəbər etmədən Bişkekdəki Gənc Tamaşaçılar Teatrına daxil olur. Atası qızının teatr karyerasına kəskin şəkildə qarşı çıxır. Nəticədə 14 yaşlı Bakeyin çox sevdiyi sənətindən uzaqlaşmağa qərar verir. İstefa ərizəsini yazmaq üçün teatra getdiyi gün teatr rejissoru ona Lope de Vega'nın Qoyun Bulağı tamaşasındakı Laurensia rolunu verir. Bakem bu roldan imtina etməyə cəsarət etmir. Keçirilən premyeradan sonra gənc aktrisa bütün respublikada məşhur ulduza çevrilir. Atasının qəzəbindən qorxduğu üçün günlərlə evə qayıtmır. Nəhayət evə qayıdarkən qapı astanasında qəzet oxuyan atasını görür. Atası qızına tərəf addımlayır və birbaşa sual verir. Bakin, burada belə yazılıb. Baken Kidikeyeva Qoyun Bulağı tamaşasında baş rolu möhtəşəm şəkildə ifa etdi. Bu sənsən? Baken qorxudan güclə başını yelləyir. Həmin an atası onu alnından öpür. Beləliklə o, qızının istedadlı olduğunu dərk edərək onun pərəstişkarlarından birinə çevrilir. Sənət yolculuğuna cəmi 14 yaşında başlayan Kidikeyeva akademik teatr təhsil alması da səhnənin mətbəxində yetişmiş və dövrün nəhəng simalarının məktəbindən keçərək puxtiləşmişdi. Aktrisi üçün rolun böyüyü və ya kiçiyi yox idi. O, hər bir obrazı canlandırmaq üçün gecə-gündüz çalışan qeyri-adi bir zəhmətkeş kimi tanınırdı. Məhz bu ciddiyyəti və məsuliyyət hissi dünya və milli klassik əsərlərindəki ən çətin rolların tərəddüdsüz ona həvalə edilməsini təmin edirdi. Beləliklə, Kidikeyeva Qırğızistan səhnəsinə dünya dramaturgiyasının ən seçkin nümunələrini gətirdi. Onun yaratdığı obrazlar təkcə xarici görkəmləri ilə deyil, psixoloji dərinlikləri ilə də iz qoydu. Lope de Vega'nın Laurensiyası ilə azadlığı, Shakespeare'in Desdemonası ilə saf sədaqəti səhnədə ucaldan Kidikeyeva dünya klassikasını Qırğız ruhu ilə yenidən cana gətirdi. Ostrovskinin Katerinasından, Tolstoyun Anna Karenina'sına qədər uzanan geniş diapazonda hər bir obrazı öz incə sənət süzgəcindən keçirərək ustalıqla universal dilə çevirdi. Sənətkar xüsusilə Çingiz Aytmatovun dünyasının ən sarsıdıcı qadın simalarına can verdi. Üz-üzə əsərindəki Seydə ilə müharibənin və sədaqətin ağır yükünü, ana tarladakı unudulmaz Tolqonay obrazı ilə isə Qırğız qadının səbrini, müdrikliyini və torpağa bağlılığını yaddaşla həkk etdi. Cantoşevin Qurbanbekindəki Ayqanışdan Çapekin ana əsərindəki fədakar ana obrazına, Qribayedovun Safiyasından Abdumomunovun Maysal Bübüsünə qədər uzanan bu geniş qaleriyaya onun sənətinin sərhəd tanımadığını sübut edir. Teatr aktyorları Kidikeyevanın iş mühitindəki ciddiyyətinə bələd idilər. O, həddindən artıq intizamlı olmaqla yanaşı, həm də qaydalara güzəşsiz əməl edən düzgün bir insan idi. Kidikeyeva teatrdakı səsküydən və qarşıqlıqdan heç xoşu gəlməz, teatra bir mədəniyyət məbədi kimi müqəddəs hörmətlə yanaşırdı.
Həmkarları da onun bu bənzərsiz xarakterini hər fürsətdə dilə gətirmişdilər. Məsələn, usta rejissor Gennadi Bazarov hələ yolun başında olarkən, bacarığı ilə ucalan bu ismin önündə necə əsdiyini, lakin Kidikeyevanın müdrikliklə onun yanına gəlib, "Qorxma, rejissor olan sənsən, səhvim olsa mənə xəbərdarlıq et. Ehtiyac olsa danla" deyərək, ona necə yol açdığını heç vaxt unutmur. Teatrdakı hər kəs ona baxıb özünü səhmana salır, o vüqarlı duruşun arxasındakı şəfqətli bildikləri üçün ona ana deyə müraciət edirdilər. Lakin bu şəfqət sarsılmaz bir intizamla çiyin-çiyinə addımlayırdı. Aktrisa Sayrə Bibi Mirzəliyevanın da dediyi kimi, onun yanına yaxınlaşmaq belə cəsarət tələb edirdi. Hətta bir dəfəsində xalq artisti Asankul Osmanov birlikdə rol aldıqları bir tamaşada onun heybətindən hürküb roluna diqqətini cəmləyə bilməyəndə Kirikeyevanın yanına gəlib qulağına pıçıldadığı o sarsıdıcı dərsi həmişə xatırlayır. "Səhnədə mən sənin bacın deyil, canlandırdığın personajın sevdiyi qadınam. Məni belə görməsən, o böyük baş qəhrəman deyil, ancaq onun köləsi olarsan.

Bu sözler təkcə xəbərdarlıq deyil, tərəf müqabilini öz zirvəsinə dəvət edən bir ustanın uzatdığı əl idi. Bir sözlə o, yarım əsri ötən yaradıcılıq yolu boyunca səhnədə 100-dən çox obraza can verən bir səhnə kraliçası idi. O, sənət həyatı ərzində Qırğızıstan teatrının və kinosunun ən uca zirvələrini ucalmışdı. 1970-ci ildə layiq görüldüyü SSRİ Xalq Artisti Fəxri Adil Yanaşı, Qırğızıstan SSRİ Xalq Artisti və Toktoqul Satılqonov adına dövlət mükafatı kimi ən nüfuzlu mükafatların sahibi olmuşdu. Karyerasının əvvəlindən etibarən Şərəf Nişanı Ordeni kimi bir çox dövlət təltifləri ilə şərəfləndirilən sənətkar, bu uğurları ilə Qırğızıstan incəsənətinin dünya miqyası təmsilcisi və Qızıl Xəzinəsi kimi tarixə düşmüşdü. Hörmətli dinləyicilər, bu həftə Bakıyan Kidikeyevanın teatr sərgüzəştinə və səhnədəki əfsanəvi duruşuna şahidlik etdik. Növbəti buraxılışda onun kino səyahətində görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda təkcə statistikaları deyil, həm də xarakterin, sədaqətin və sarsılmaz iradənin hekayəsindən bəhs edəcəyik. O, meydançaya adım atanda zalın ab-havasını dəyişən sadəcə bir mərkəz blokçusu deyil, Türkiyə voleybolunun şimal ulduzu olan bir isimdir. Qarşınızda komandanın kapitanı Eda Erdem Dündar. Onun hekayəsi 1987-ci il iyunun 22-sində İstanbulda başlayır. Eda gənc yaşlarında idmana olan böyük marağını kəşf edir və bu həvəs onu voleybol meydançalarına gətirir. 2000-ci il dekabrın 24-də hələ o 13 yaşı olarkən Beşiktaşın aşağı yaş qruplarından ibarət komandasında voleybolun təməllərini atmağa başlayır. O dövrləri xatırlayan məşqçiləri Edanın təkcə boyu ilə deyil, həm də məşqdən sonra zalda təkbaşına çalışmağa davam edən intizamı ilə diqqət çəkdiyini vurğuluyurlar. 2004-cü ildə Beşiktaşın əsas komandasına yüksələndə cəmi 17 yaşı vardı, lakin meydandakı duruşu daha təcrübəli bir oyuncunu xatırladırdı. Beşiktaşda keçirdiyi 4 mövsümün son 2 ilində komandanın kapitanlığını da üzərinə götürərək böyük bir ulduza çevrildi. Təqvimlər 2008-ci ili göstərəndə Eda Erdem üçün həyatını dəyişdirəcək o imza günü gəlib çatdı və o, Fenerbahçe macerasına başlamış oldu. İdman dünyasında oyuncuların hər mövsüm klub dəyişdirdiyi transfer bazarının sürətinə çatmağın çətin olduğu bir dövrdə yaşayırıq. Lakin Eda 2008-ci ildən bəri tam 17 mövsüm ərzində Fenerbahçe

formasına heç vaxt əynindən çıxarmayıb. Fənərbaxçanın ilk peşəkar liqa çempionluğunu 2008-2009 mövsümündə yaşadı. Ardınca isə 3 çempionluqla 2009-2010, 2010 və 11-ə tarixə düşdü. 2010-cu ildə Qətərin paytaxtı Dohada təşkil olunan FIVB Dünya Klublar Çempionatında Fənərbaxça Braziliya təmsilçisi rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionu oldu. Həmin turnirdə Eda ən yaxşı servis atan oyunçu mükafatını qazandı. Lakin onu əfsanəyə çevirən təkcə qazandığı kuboklar deyil, klubuna olan sədaqəti idi. 2024-cü il martın 8-də Beynəlxalq Qadınlar Günündə Fənərbaxça Şükrü Saracoğlu idman kompleksinin önündə ucadılan heykəli sadəcə bir idmançı deyil, həm də sədaqət rəmzi kimi qoyulmuş bir abidə idi. Həmin gün çıxış edərkən gözyaşlarını saxlaya bilməyən Eda, sizlərdən aldığım güclə Fənərbaxçaya hər şeyimi həsr etdim deyərək bütün Türkiyəni duyğulandırmışdı. Voleybolu bilənlər üçün Eda Erdem adı blok və hücum ustası deməkdir. Mərkəz blokçusu mövqeyində o qədər çevik və mükəmməl zamanlama ilə tullanır ki, rəqib blokçular havada onu tutmağa çalışarkən o topu artıq rəqib meydancasına indirmiş olur. Lakin Eda'nın əsir gücü vurduğu zərbədə deyil, komandanın ruhdan düşdüyü anlarda verdiyi o birləşdirici mesajda. Gənc oyuncuların əlləri əsərkən Eda'nın gözlərindəki o sakit, lakin qətiyyətli ifadə bütün komandanı bir arada tutan ən güclü bağ oldu. O adeta meydandakı məşçidir, o böhran anlarının sakit limanıdır. Türkiyə idman tarixinin bəlkə də ən möhtəşəm yayı 2023-cü il idi. Filenin sultanları əvvəlcə ABŞ-ın Texas ştatının Arlington şəhərində keçirilən Millətlər Liqasında dünyanın ən güclülərini bir-bir məğlub edərək, finalda Çini 3-1 hesabı ilə udub tarixin ilk FNL çempionluğunu qazandı. Ardınca isə Brüsseldəki o unudulmaz Avropa çempionatı. Kapitan Eda və komandası nəfəs kəsən final oyununda Serbiyanı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək ilk dəfə Avropa çempionu oldu. Kuboku havaya qaldıranda Eda sadəcə bir komandanın kapitanı deyil, bütün türk qadınlarının uğur simvolu idi. Finaldan sonra o, Cumhuriyyətimizin 100-cü ilində əvvəlcə Millətlər Liqasını, sonra isə Avropa çempionluğunu qazandıq. İnanılmaz bir hekayə yazdıq. Xoşbəxtəm, qürurluyam, dedi. O kuboklar sadəcə bir metal parçası deyil, minlərlə gənc qızın mən də bacara bilərəm deməsi üçün bir açardı. Proqramımızı yekunlaşdırarkən Eda Erdem Dündar'ın meydan xaricindəki şəxsiyyətinə də toxunmaq lazımdır. Sosial məsuliyyət layihələrindəki həssaslığı, gənc idmançılara verdiyi dəstək və dinç ailə həyatı ilə o, bir çoxları üçün nümunəvi şəxsiyyətdir. 2022-ci ilin mart ayında Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsinin İdmançılar Komissiyasının sədri seçilən Eda, meydanda olduğu kimi idarə etmədə də liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirdi. 2025-ci ilin oktyabrında isə BMT-nin Qadınlar üzrə qurumu tərəfindən Türkiyənin xoşməramlı səfiri seçildi. O, heç vaxt qalmaqallarda yer almadı. Hər zaman yalnız işi və uğurlarından söz etdirdi. Bugün onun 38 yaşı olmasına baxmayaraq, fiziki hazırlığı və oyun zəkası ilə hələ də dünyanın ən yaxşı mərkəz blokçuları arasında göstərilməkdədir. Bu da onu göstərir ki, yaş sadəcə bir rəqəmdir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü buraxılışımızda bir komanda kapitanı haqqında deyil, Türkiyə voleybolunun bitmək bilməyən enerjisini danışdıq. Eda Erdem Dündar'ın karyerası təslim olmaq üzrə olan hər bir gənc idmançı üçün bir dərslik mahiyyətindədir. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Süni intellekt dünyanı dəyişdirməyə başlayır. Enerji istehlakı isə nəzarətdən çıxır. Həl yolu kosmosdadır. Elon Musk və Google məlumat mərkəzlərini orbitə daşımaq qərarına gəlib. Sonsuz günəş enerjisi, su istifadə etmədən isə soyutma prosesi. Bəs bu həqiqətən şey yarayacaq? Eramızın yeni kosmik yarışı başladı. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün süni intellekt dövrünün ən maraqlı layihələrindən biri olan kosmos əsaslı məlumat mərkəzləri haqqında danışacağıq. Çin keçən ay yer kürəsindən 800 km yüksəklikdə məlumat mərkəzləri qurmaq üçün 5 illik planını açıqladı. Elon Musk da bu həftə bənzər planlarını bəyan etdi və SpaceX-in orbital məlumat mərkəzi hədəflərini maliyyələşdirmək üçün intensiv vəsait toplamağa başladı. Mütəxəssislər bu inkişafı süni intellekt infrastrukturunun yer kürəsindəki məhdudiyyətlər olmadan genişlənə biləcəyi kosmik mühitdə məlumat mərkəzləri qurmaq üçün strateji addım kimi qiymətləndirirlər. Bəs buna səbəb nədir? Dünyadakı məlumat mərkəzləri süni intellektin doymaq bilməyən

ən enerji ehtiyacı səbəbindən böyük təzyiq altında işləyir. Qeyd edək ki, böyük süni intellekt modellərinin təlimi ildə 100 minlərlə evin elektrik ehtiyacını qarşılayacaq qədər enerji tələb edir. Məlumat mərkəzlərinə yaxın bölgələrdə elektrik enerjisinin qiyməti son 5 ildə 267% artıb. Orta hesabla 100 megavatlıq məlumat mərkəzi gündə 6500 təsərrüfatın gündəlik su istehlakına bərabər su sərf edir. Kosmosun təqdim etdiyi həll yolları. Kosmos boşluğu isə sonsuz günəş enerjisi və passiv soyutma imkanı yaradır. Elon Musk Starlink V3 beykləri ilə 4-5 il ərzində yüksək yer orbitinə 100 gigavat güc təmin etməyi planlaşdırır. Google şirkəti də Project Suncatcher təşəbbüsü ilə 2027-ci ildə öz prototip peykini orbitə buraxacaq. Məlumata görə, kosmosda soyutma ventilyatoru və ya su olmadan passiv soyutma mümkündür. Hətta xüsusi lazerlər peyklər arasındakı məlumatları fiber optikdən daha sürətli ötürür. Bu isə süni intellekt modellərinin daha sürətli təlimi və qeyri-məhdud böyümə deməkdir. Google-un baş icraçı direktoru Sundar Pichai 10 il ərzində kosmos əsaslı məlumat mərkəzlərinin bugünkü bulud serverləri qədər adiləşəcəyini proqnozlaşdırır. ChatGPT-nin tərtibatçısı olan OpenAI-da daxil olmaqla bir çox başqa şirkət süni intellekt dövründə inkişaf etmək üçün orbital məlumat mərkəzlərinə investisiya qoyur. Bu yolla qarşılanacaq çətinliklər. Böyük süni intellekt şirkətlərinin nümayiş etdirdiyi nikbinliyə baxmayaraq, bir çox mütəxəssis orbitdə süni intellektlə gedən yolun maneələrlə dolu olduğunu bildirir. Avstriyadakı Avropa Kosmik Siyasət İnstitutunun elmi işçisi Germain Gutierrez qeyd edir ki, kosmosda termal idarə etmə süni intellekt şirkətlərinin qarşılaşacağı ən mühim çətinlikdir. Süni intellekt çipləri güclü istilik yaradır. Kosmos boşluğunda isə onların temperaturunu aşağı salmaq üçün üzərinə hava üfürmək qeyri-mümkündür. Gutierrez bunu belə izah edir. Orbitdə istiliyi radiasiya vasitəsilə uzaqlaşdırmalısınız. Süni intellektin təlimi zamanı yaranan güc sıxlıqlarında bu istiliyi kənarlaşdırmaq sadəcə daha böyük bir soyuducu istifadə etməklə həll olunmayan böyük bir struktur probleminə çevrilir. Orbitdə buraxılma xərcləri orbital məlumat mərkəzləri üçün digər bir çətinlik yaradır. Gutierrez bildirir ki, Starship kimi təkrar istifadə edilə bilən raketlər sayəsində daşınma qiymətləri kiloqram üçün təxminən 200 dollara düşənə qədər bu xərclər problem olaraq qalacaq. SETA Düşüncə İnstitutunun yeni texnologiyalar üzrə mütəxəssisi Ozan Əhməd Çətin də hesab edir ki, istiliyin paylanması orbital məlumat mərkəzlərinin qurulmasında əsas problemdir. Enerji istehsalı orbital tutumlarla mübarizə aparmaq üçün nəhəng günəş panelləri və batareyalar tələb edir. Radiasiya isə elektron hissələri sıradan çıxara bilər. Bu da əlavə qorunma və yaranacaq xətalara davamlı proqram təminatı deməkdir. Ozan Əhməd Çetin əlavə edərək deyir ki, bu çətinliklər aradan qaldırıla bilər, lakin birdən-birə həll olunmaları çox çətindir. Vaxt məsələsinə gəlincə isə hər iki mütəxəssis də böyük iddialı ifadələrdən çəkinməyə çalışır. Gutierrez proqnozlaşdırır ki, başlanğıc mərhələ 2027-ci ildə başlayacaq, lakin böyük miqyaslı süni intellekt təlimlərinin 10 illiklər sonra qurulacağını deyir. Həmçinin Gutierrez mərhələli inkişafda proqnozlaşdırır. 2020-ci illərin sonundan 2030-cu illərin əvvəlinə qədər xüsusi tapşırıqlar üçün megavattdan aşağı platformalar, buraxılış xərcləri azalarsa isə 2030-cu illərin ortalarında onlarla və ya 150 megavat, 2040-cı illərdən və ya daha sonra isə gigavat miqyasında platformalar. Ozan Çetin də bu fikri dəstəkləyərək, xüsusi iş yükləri üçün 2020-ci illərin sonuna qədər kiçik orbital qovşaqların qurulacağını söyləyir. Lakin yer kürəsində olanlara bənzəyən daha böyük məlumat mərkəzlərinin yaxın gələcəkdə mümkün olmadığını bildirir. Ekoloji həll yolu. Kosmik məlumat mərkəzləri ekoloji cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə üstünlük təmin edəcək kimi görünsə də, reallıq bir o qədər də sadə deyil. Gutierrez 3 ekoloji üstünlüyə diqqət çəkərək deyir ki, daimi günəş enerjisi dünyadakı enerji şəbəkələrini yükləməyəcək. Radiasiya ilə soyutma şirin su istifadəsini aradan qaldıracaq. Orbitdəki

Qurğular isə dünyada hazırda bu iş üçün istifadə olunan geniş ərazilərin boşalmasına şərait yaradacaq. Lakin orbital məlumat mərkəzləri tam bir ekoloji həll təqdim etmir. Guterres raket istehsalından qaynaqlanan ilkin tullantılar, artan buraxılış sayı və kosmik tullantılar kimi dəyişən ekoloji təsirlər barədə narahatlığını dilə gətirir. Əgər yerüstü məlumat mərkəzləri onsuz da təmiz enerji və qabaqcıl soyutma sistemləri ilə işləyirsə, hesablamaları planetdən kənara çıxarmağın faydası azalır, deyə o bildirir. Ozan Çetin qeyd edir ki, orbital sistemlər su tələb edən soyutmadan imtina etməyə və şəbəkəni yükləməməyə kömək etsə də, raketlər və ehtiyat hissələri səbəbindən yeni xərclər yaranır. Ozan Əhməd Çetin orbital sıxlıq kimi iqlimdən kənar problemlərlə bağlı narahatlıqlarını vurğulayaraq bildirir ki, yerüstü süni intellekt infrastrukturunun tam alternativi olaraq ekoloji üstünlüklər hazırda qeyri-müəyyənliyini qoruyur. Guterres aşağı xərc, ağır yük daşıma qabiliyyəti, təkrar istifadə imkanı, qabaqcıl radiatorlar və orbitdə yığım və xidmət üçün robotik sistemlər kimi amilləri kritik hesab edir. Ozan Əhməd Çətin də bu fikirlə razıdır. O bildirir ki, kosmik sektorda görülən bir işin təkrar olunması fikri mülkiyyət hüquqları, ixrac nəzarəti və təchizat zəncirinin yetkinliyi kimi maneələr səbəbindən birdən-birə baş vermir. Çetinin proqnozuna görə yüksək kapital sahibi tərəflər dizaynları 2-4 il ərzində təqlid edə bilsələr də, bu dizaynların daha geniş miqyasda mənimsənilməsi 5-10 ili çəkə bilər. Yekunda isə Ozan Əhməd Çətin deyir ki, bu prosesin icrasındakı keyfiyyət və inteqrasiya sayəsindəki peşəkarlıq fərqləndirici amillər olaraq qalır. Görünən odur ki, kosmos əsaslı məlumat mərkəzləri həyəcan verici gələcək vəd edir. Lakin qarşıdakı dəf edilməli olan ciddi texniki və ekoloji çətinliklər də var. Hörmətli dinləyicilər, beləliklə də bugünkü buraxılışımızın sonuna gəldik. Növbəti podkastımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Gülbən Ergəndən Aşk Hiç Bitməz musiqisini dinlədikdən sonra indi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatları sayəsində Yaponiya ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə açıq olduğunu bildirib. Türkiyə Müdafiə Sənayesinin qabaqcıl şirkətlərindən biri olan Havelsan proqram təminatı əsaslı avadanlıqlarına bir yenisini daha əlavə edib. Ərsəyə gətirilən yeni nəsil qabaqlayıcı müdafiə sistemi Blue Vision süni intellekt və kompüter dəstəkli texnologiyaları ilə dənizçilik dünyasında yeniliklərə imza atır. Kanada hökumətinin yaydığı rəsmi hesabatına əsasən Ottawa administrasiyası 2025-ci ildə İsrailə təxminən 14,7 milyon dollar dəyərində hərbi texnika və texnologiya göndərib. Ukrayna Rusiyanın cənubundakı Rostov və Krasnodar vilayətlərinə PUA zərbələri endirib, yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə gecə saatlarına baş verən hücum zamanı Taqanrok və limanındakı tanker və Armavir şəhərindəki yanacağın

barları hədəf alınıb. İsrail ordusu Şimal sərhədindəki təhlükəsizlik vəziyyətini əsas gətirərək, Livan sərhədinə yaxın ərazilərdə təhsil fəaliyyətlərinin dayandırıldığını və çimərliklərin bağlandığını elan edib. Fələstin müqavimət hərəkatı Həmas-Qəzza atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinə keçmək üçün vasitəçilərlə təmasda olduğunu bəyan edib. Və sonda Paris Saint-Germain komandası mayın 30-da Macaristanın paytaxtı Budapeştdə Puskas Arena'da keçirilən UEFA Çempionlar Ligasının final maçında London təmsilcisi Arsenal ilə qarşılaşıb. PSG komandası Arsenal ilə 1-1 hesabı ilə heç yer edəndən sonra penaltı seriyasında 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Bununla da Paris təmsilcisi UEFA Çempionlar Ligası çempionu titulunu yenidən qoruyub. Belə əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ali Şahin bəy idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.